Eto, to već je pesna ta Pustiti bile, mejanite ile. Da, prekrasna pesna, počitovani slušatelji. Ovo već je pozdrav do mojo drag prijatel Ilija. Evo, kje prodolžime so Naum Petreski, ona ubava pesna Dve kitki.